0: Runibet, misna industrija. Svižo, вкусно, domaćno. Runibet, sviži i smrznati podgotovke od meso i domaćni suvomesnati proizvodi. Čadeni na Bukovo drvo, od svežo meso, od domaćni farmi. Runibet Strumica.
1: Pizzeria Aquarium, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani. Zamislite!